nơi nhà nhà cởi hè bù quen nghe đi âm đờ trao vơ nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.